0: Umewadia muda wa matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na tumai umeshinda salama hapo ulipo msikilizaji. Mimi ni Karorobi.
1: Na mhujambo na karibu. Mimi ni Skola Kisanga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: wanafunzi 16 wafariki dunia katika mkasa wa moto uliozuka kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Wazazi wazungumzia hilo.
2: I want to see my daughter.
3: No, no, please.
4: Nimepata mtoto mkoto na maumivu kwa mguu. Sirahisi kwake kuelewa. Bado amechanganyikiwa kidogo.
5: Nimeamka asubuhi napigiwa simu na rafiki yangu ananiuliza mtoto ako aje. Kamuuliza mtoto gani? Tujasikia utumishi umechomeka.
0: Shirika la Afya Duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko wa Ebola umewaua mamia ya watu.
1: Wakati huo maafisa wa Uganda wameanza kutekeleza amri ya kuzuia usafiri katika mipaka yake ya nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kudhibiti Ebola.
6: Wasafiri, watu wa bidhaa na abiria wakiwa wanatoka Kongo na wenye wanatoka Uganda wanaenda Kongo, ni lazima wapite kwenye established designated point of entry ili waweze kupimwa moto, ili waweze kunawa mkono.
0: Na jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran likilenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa bandarini. Iran nayo yajibu.
7: Viwanjani, RSSB Tigers ya Rwanda yatinga finali ya mashindano ya Basketball Africa League yanayoendelea mjini Kigali. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

Awali ya yote ni taarifa habari za ulimwengu kisoma kwako nami David Nkia. Makumi ya wazazi wenye huzuni kubwa wamekusanyika katika shule ya bweni ya wasichana nchini Kenya, ambapo watoto 16 wamefariki dunia baada ya moto kuzuka katika bweni mapema leo Alhamis. Baadhi ya wazazi waliangua kilio na kudai majibu kutoka kwa viongozi wa serikali. Maafisa wa elimu wamesema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo uliotokea katika shule hiyo katika mji wa Gilgil uliopo Rift Valley. Wanane wamesalia hospitalini. Rais wa Kenya William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu

Mtoto utumishi girls nikuje niangalie mtoto wake. Nimeweza kufika na tukaambiwa tupange line pale ndani, na wakati tulipanga line kulikuwa na wasiwasi mwingi sana, kwa sababu tumekuwa tumesikia watoto wengi wamekufa na wengine wako hospitali. Nimeweza kupata mtoto wa aunti yangu, ako vizuri, na nikamuuliza ni nini iliendelea. Ameniambia moto ulianza saa 6 ya usiku, na yeye alikuwa dormitory ama nini ya chini na kuna ya juu. So wakati alikuwa dormitory ya chini, matron aliweza kufungua mlango moja, na wakati alifungua mlango, baada ya kupatia watoto ishara watoke, yeye alitoka akawaacha ndani. Wenye walikuwa juu waliruka, na ndio maana wengine wameumia, na kuna wengine tunasikia wa

0: Inasema pole kwa wenye wamepoteza watoto wao na wengi wenye wako hospitali na wenye wamepata watoto. Tunaomba muombe hao wengine na tudumishe amani. Ningeomba serikali pia ichukulie hatua kali, ama kuna uteketevu wote wa sheria, ama kuna chochote kenye kilichangia hii jambo na ni human made. Naomba serikali ichukulie sheria.
1: Kamandi kuu ya Marekani imeshutumu Iran kwa ukiukaji wa usitishaji mapigano kwa kurusha kombora la ballistic huko Kuwait. Tehran imesema ililenga vituo vya Marekani katika eneo hilo ili kulipiza kisasi shambulio la kombora la Marekani dhidi ya Iran. Kombora hilo lilidunguliwa na Kuwait. Uhasama uliozuka upya unatishia usitishaji mapigano, lakini mazungumzo juu ya makubaliano ya amani ya kudumu zaidi yamekuwa yakiendelea. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei amesema kwamba Marekani na Israel zinataka kuvuruga nchi yake katika ujumbe wake uliosomwa kwenye televisheni ya taifa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anazuru Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hii leo, huku wasiwasi ukizidi kuongezeka kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi na Veronica Mapunda.
2: Ajenda ya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus inajumuisha mazungumzo ya ngazi ya juu Kinshasa kuhusu utaratibu wa dharura. Baada ya hapo anatarajiwa kusafiri hadi mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko huo. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuhusu changamoto kubwa katika kujaribu kudhibiti kuenea kwa aina ya Ebola ya Bundibugyo nchini DRC, ikiwa ni pamoja na mzozo wa silaha unaoendelea katika baadhi ya maeneo yaliyo Afrika. Lakini licha ya kucheleweshwa kwa upimaji wa vifaa, kulikuwa na habari njema siku ya Jumatano wakati maafisa wa afya walipotangaza kupona kwa mtu wa kwanza aliyekuwa na Ebola ya Bundibugyo.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Israeli limesema kwamba limefanya shambulizi katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku likiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Picha kutoka vitongoji vya kusini mwa jiji hilo zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka katika majengo yote. Bado haijajulikana IDF ilikuwa inalenga nini. Israel ilishambulia jiji la kusini la Tiro usiku kucha baada ya makumi kwa maelfu ya wakaaji kupewa onyo la saa mbili kuweza kuondoka. Na Italia imetangaza tahadhari ya wimbi la joto kwa miji ya Roma, Bologna, Florence na Turin, na kwa nchi hivi punde zaidi kutoa tahadhari dhidi ya viwango vya juu vya joto. Ni sehemu ya hali joto inaonekana kote Ulaya Magharibi, huku hali joto nchini Uingereza, Ufaransa, Ureno na Hispania zikiwa karibu au zaidi ya nyuzi joto 30. Watu kadhaa wamekufa maji nchini Ufaransa na Uingereza kutokana na mshtuko wa maji baridi walipokuwa kitafuta afueni kutokana na joto hilo. Shirika la hali ya hewa ulimwenguni limetabiri wastani wa hali joto huenda ukaendelea kuwa mkubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Hii ni BBC.
3: Kulia kwangu katika studio zetu za Dar es Salaam. Shukran mwenzangu huyo David Nki ambaye amekusomea taarifa ya habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa, CGFM na Classic FM. Nchini Kenya Most FM na Mwenedu FM. Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Lakini unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Matangazo haya pia msikilizaji kujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tuandika BBC Swahili. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi. Karo, karibu.
4: Asante Skola. Tunaanzia pa Kenya ambako Rais William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu chanzo cha moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa huo. Baadhi ya wazazi waliangua kilio na kudai majibu kutoka kwa viongozi wa serikali. Maafisa wa elimu wanasema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo. Tunaungana hivi sasa moja kwa moja kwenye laini ya simu hapa na mwandishi wa BBC Victor Kenani. Victor, tangu asubuhi umekuwa katika eneo la mkasa, pengine hali ikoje hivi sasa hapo? Halo Victor, kama unanipata? Na mnaarifiwa kwamba pengine kuna matatizo ya kumpata Victor Kenani kwenye laini ya simu kwa sasa. Tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la afya duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika

0: kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mlipuko wa Ebola umewaua mamia ya watu na maelfu kuambukizwa virusi hivyo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anayetarajiwa kuanza leo ziara nchini DRC amesema ushirikiano kati ya shirika lake na shirika la kitaifa la utafiti Kinshasa litaongeza kasi ya kufanya vipimo na kuthibitisha visa vya Ebola. Tupate taarifa hiyo sasa.
1: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO yuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko hatari wa ugonjwa Ebola, huku akionyesha imani kuwa nchi hiyo itafanikiwa kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Kulingana na takwimu za hivi punde za shirika la WHO, hadi watu 10 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na Ebola, huku vifo vingine 223 vikihusishwa na ugonjwa huo tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi huu. Zaidi ya visa 1000 vya maambukizi vimeripotiwa nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa na mgogoro kwa zaidi ya miaka 30, unaifanya iwe vigumu sana kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo vya Ebola. Kwenye mtandao wake wa kijamii, Tedros amesema kuwa mkoa wa Ituri ndio ulioathirika zaidi. Amesema atazuru eneo hilo ili kuwa pamoja na wafanyikazi wa shirika hilo na washirika wao na wahudumu wengine wa afya waliojitolea sana na ambao hawajawahi kusitisha mapambano, wote wakifanya kazi chini ya uongozi wa serikali ya DRC. Ameongeza kuwa taifa la Kongo limekumbwa na milipuko ya Ebola mara 16 na wamefanikiwa kuitokomeza, na mara hii ana imani kuwa serikali ya DRC pia itafanikiwa kudhibiti mlipuko huo. Amesema ni lazima hatua za dharura zichukuliwe sasa na kwa pamoja. Mlipuko wa sasa ni aina ya bundibugyo ambayo haina chanjo au tiba maalum iliyothibitishwa. Mlipuko huo uligunduliwa kwanza katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa nchi, ambapo huduma za serikali zimekuwa dhaifu kwa miongo kadhaa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Shirika la WHO pia limeonya kuwa kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa ni kikubwa zaidi kuliko kinachoripotiwa, likieleza kuwa virusi hivyo vinaaminika kuwa vilikuwa vikienea kimya kimya na kwa muda kabla ya kugunduliwa.
2: Ante Agnes Penda, bado tunasalia kuangazia ugonjwa Ebola, ambapo maafisa wa vyombo vya dola nchini Uganda wameanza kutekeleza amri ya kuzuia usafiri katika mipaka yake na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii inajiri baada ya Uganda kutangaza kufunga mipaka yake yote ya nchi hiyo jirani kama hatua ya kupunguza kuenea kwa ugonjwa Ebola. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim, yupo katika mpaka wa Mpondwe magharibi mwa Uganda. Shuaib, kama unanisikia? Nama, lakini hapo awali Shaibu Ibrahim aliandaa taarifa ifuatayo.
3: Niko hapa katika mpaka kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo unaojulikana kama Mpondwe. Na hapa nilipo nimesimama upande wa Uganda, na kwa umbali ninaweza kuwaona baadhi ya maafisa wa usalama upande wa Uganda wakiwazuia kuvuka mpaka huu wasafiri wanaotoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na baadhi ya wasafiri wakiwemo wafanyabiashara kutoka nchi hii ya jirani DRC ambao walikuwa wamerauka hadi kuelekea Uganda hawakuweza kuvuka. Hii inakuja baada ya Uganda kutangaza kwamba itafunga mipaka yake yote mara moja na DRC kama sehemu ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kusambaa katika eneo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo DRC. Bila shaka kufungwa kwa mpaka huu kutawaathiri wasafiri wote, na wale ambao wanaruhusiwa kuingia pekee katika nchi hii ya Uganda ni wafanyakazi wa timu ya kushughulikia ugonjwa wa Ebola na usafirishwaji wa bidhaa kama mizigo inayotoka nchini DRC na kuingia nchini Uganda, na vile vile kutoka nchini Uganda kuingia nchini DRC. Wadau mbalimbali wa afya katika eneo hili wakiwemo vile vile wa shirika kama vile shirika la afya duniani WHO na madaktari wasio na mipaka leo wamefanya mkutano hapa katika mji wa Mpondwe. Na awali nilizungumza na baadhi ya maafisa wa afya waliohudhuria mkutano huo.
4: Mimi naitwa Bwambale Arafat, niko mkuu wa district surveillance focal person wa Kasese hapa Mpondwe.
3: Na leo mmekuwa na mkutano kama wadau katika masuala ya afya hapa katika mpaka huu. Ni mambo yepi ambayo mmeyazungumzia?
4: Kwenye mpaka huu tumejaribu kuzungumzia kuhusu ugonjwa, kwa sababu kama Uganda tuna wagonjwa sasa kama wagonjwa tuna wagonjwa 7, lakini hapa hapa Mpondwe hatujapata mgonjwa wowote. Lakini tumejaribu kutia barabara za kuweza kutuzuia kupata ule ugonjwa. Barabara ya kwanza tumehimiza kuwa wasafiri, watu wa bidhaa na abiria wakiwa wanatoka Kongo na wenye wanatoka Uganda wanaenda Kongo, ni lazima wapite kwenye established designated point of entry ili waweze kupimwa moto, ili waweze kunawa mkono. Lakini wakiwa wamekutana wana ugonjwa, amini wana wamechamka mwili wala wana alama za kuonyesha ugonjwa, wanafaa wapate wa daktari ili waweze kuwatoa kwenye wako, kufanyisa ambulance, kuwachukua kwenye Bwera Hospital. Cha pili, tunafaa tuende tunasambaza habari hii ya kuhusu ugonjwa katika jamii ya Mpondo, kwa sababu kuna watu wengine hawajue kuwa kuna ugonjwa umetuambukia hapa kwenye Mpondo.
3: Na baadhi ya wakazi hapa upande wa Uganda hapa Mpondo bado hawajakiri, baadhi yao bado hawajakiri au kukubali kwamba ugonjwa wa Ebola umeenea. Ni yepi kama nyinyi wadau katika swala la afya, katika sekta ya afya, ambacho mmefanya ili kuhakikisha kwamba jamii inaelewa na inatia maana yale ambayo mnayowaambia?
4: Kwanza, kuna mchango mkuu wenye serikali imefanya wa kuweza kusambaza habari kuhusu ugonjwa. Tulikuwa tujaanza kufanya kwa jitihada kubwa, lakini sasa baada ya huu mkutano tundafanya jitihada mkubwa sana. La pili ni kugawa information, education, communication material kwenye jamii ili watu waweze kujua, alafu kwenda kuzungumzia kwenye redio zenye ziko hapa ili kuwezesha kuambia watu kuwa ugonjwa upo.
3: Hizi shughuli zote mnafanya kama upande wa Uganda, je, mmejaribu kuwasiliana na kushirikiana na maafisa wa afya upande wa DRC?
4: Hiyo hatujaifanya kwa kweli. Unajua DRC ina shida zake za security, za health. Lakini katika huu mkutano tumeona kuwa ni cha muhimu sana, tunafaa tuzungumze na maafisa wa demokrasia na sisi maafisa ya huku. Tutafanya chini tunaita cross border meeting ili tuweze kuwapa situation yetu yenye iko hapa Uganda, alafu nao waweze kutupa hali ilivyo huko DRC.
3: Itakumbukwa kwamba leo hii Uganda imeahirisha tamasha mbalimbali za umma, ikiwemo pia tamasha la maonyesho ya filamu ambalo lilikuwa limepangwa kufanyika tarehe 5 mwezi ujao. Hadi kufikia sasa Uganda imethibitisha visa 7 vya ugonjwa wa Ebola na kifo kimoja, vyote vikihusishwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulioko nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Mpondwe, magharibi mwa Uganda.
0: Tukisalia na swala hilo la Ebola, shirika la kimataifa la masuala ya watoto la Save the Children limesema kati ya watu 4 wanaokufa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na Ebola, mmoja ni mtoto, ikimaanisha kuwa robo ya vifo vya Ebola ni watoto. Ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Sabila Mwagodi alizungumza na afisa mwandamizi wa Save the Children DRC Elias Mukili Mchito.
5: Tukiwa shirika ambayo tunatumika kwa kuunga mkono serikali kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huu wa Ebola, unasema kama hii ugonjwa inakuwa ikienda mbio sana, kwa kuwa tofauti na magonjwa mengine hivi tumekuwa zaidi ya siku 10 tangia ugonjwa hiyo ina autorite bana declare hayo. Kwa sasa inafika zaidi ya zone de santé 14, ile inaonyesha kama inaenda kwa kasi kubwa kabisa, namna tofauti na namna zingine zilikuwa zinapitika zamani. Hilo inakuwa jambo lenye linasababisha woga mkubwa kwa watu wote kwa ajili ya hali ya usalama na hali ya afya.
6: Naam, katika ripoti yenu ya Save the Children kuhusu Ebola, Daktari Babu Rukengeza anasema kuwa huu mlipuko unasambaa kwa kasi kubwa sana ya kutisha, yeye mwenyewe hajawahi kuona katika historia yake ya udaktari. Sasa tunapozungumzia watoto kuwa idadi robo ya vifo vinavyothibitishwa kila siku, hii inatuambia nini kuhusu mfumo yetu ya afya?
5: Inaenda kwa kasi, na kama tunafikiria namna gani ile ugonjwa ilipoanza, ile ugonjwa ya Ebola, inaonyesha namna gani mfumo wa afya inaendelea kuwa inakuwa bovu, kwa kuwa wakati magonjwa ilianza vipimo vilikuwa vinafanyika, lakini hapakuwa banaona kabisa kama ni jambo gani. Tatizo ni kwamba kwa kuwa vipimo vyenyewe vilikuwa vya Ebola, vilikuwa vya Ebola ya Zaire yenyewe ilikuwa zamani. Sasa ile ilituma wakati walikuwa wanapima hapakuwa banaona kujua kama ni Ebola wala namna gani. Sasa wakati yenyewe ililomba sasa kufikisha ile maeshantio kunivua ya Kinshasa, na njoo sasa baligundua kama ilikuwa ile sushi ya bunjibujo yenyewe inasambaa. Sasa ile muda yote ilikuwa chanzo ya kutuma ile bugonjwa inaenda inatambara kabisa haraka haraka, kama vile inaenea kwa sasa inakuwa kwenye province tatu kwa muda tu wa siku kumi tu na inaendelea.

0: kusambaa vile.
1: Yani unamaanisha kuwa walikuwa wanapima la wanadhania ni ugonjwa kawaida kama homa hivi, lakini kumbe ni hiyo ugonjwa ya Ebola?
0: Ndio, sana kuna kuko vipimo mbalimbali venye vinapima, wanapima kuangalia kama ni corona, wanapima kuangalia kama ni mpox, wanapima kuangalia kama ni Ebola, kwa kuwa kuko vipimo venye viko mazone mbalimbali juu ya kupima Ebola ile sushi ya Zaire, lakini kwa kuwa hapakukua na hilo vipimo venye vipimo vyote, ilikuwa jambo, ilikuwa tatizo ya kutokuelewa kujua kama ni Ebola, kwa kuwa ni sushi nyingine yenye hapana vipimo yayo, na ile ilikuwa sababisho kubwa ya kutuma ile ugonjwa inasambaa, kwa kuwa watu hawakuelewa kama ni jambo gani.
1: Kuna watu walikuwa na kama wanakwenda nyumbani kama tayari wako na ugonjwa huo na hawana habari, kwa hivyo inasambaa zaidi.
0: Ile ilikuwa chanzo kutuma watu bana, kwa mtu anapofika kwenye hospitali ndio bana mpima bana abaone kama ni ugonjwa fulani, sasa kisha anaendelea mkomunote, na ndio vile ile magonjwa iliendelea kusambaa mpaka kwa sasa.
1: Mbali na ugonjwa wenyewe, Ebola inawacha watoto wengi wakiwa mayatima, wamepoteza wazazi au walezi wao. Je, ni athari gani za kisaikolojia na kijamii tunazoziona kwa watoto hawa wanapokosa msaada wa familia, na nini kifanyike ili wasitengwe na jamii zao, hasa kwa wale ambao bado wamesalia wakiwa hai na wanaugua ama bado wako na afya nzuri?
0: Kama mtoto ni mtu mwenyewe, sistemi immunitaire yake inakuwa mbovu, na wakati mtoto mzazi anakufa, ile inatuma ule mtoto anaachiliwa, na wakati anaachiliwa inakuwa tatizo kubwa kwa ule mtoto. Na ndio maana ule mtoto wakati fulani watu banamchekelea kulingana hali mbalimbali za Ebola zilizopitikaka, na zaidi ya ile kuko namna watu banaona ile ugonjwa kunivyo ya community, kwa kuwa ba mingi banaona kama vile mambo ya bulozi. Sasa huenda mtoto bakaanza msingitia kama noke, inawezekana naye ali wenda kama ni mtoto wa miaka yenyewe inasonga, donc banaanza mshota vidole, ile inakuwa jambo natuma ule mtoto usalama yake inakuwa mbovu. Sasa nini njoo ya kufanya, na njoo yenyewe mashirika kama vile Save na mashirika zingine kunafanya, tunatumika na ma structure communautaire za mingi kwa kusaidia wale watoto kusudi aelewe, kwa kumhudumia kiakili hivi kwamba aelewe hali yenyewe anafikia amo yenyewe, hakuna jambo lenyewe naomba kubadilisha, aelewe hali yenyewe anakuwa kwa sasa hivi kwamba tunamuangadre katika hali moja wala ingine kusudi ajisantire kama anakuwa mtu mwenye anapaswa kuheshimiwa kama watu wengine. Ndio maana tunatumika na mastrictire mbalimbali, tunafanya majeso de cas hivi kwamba ule mtoto ahudumie kwa namna ambayo inayofaa, na aendelee kukomana akiwa na akili mzuri, na atambue kama ni mtu kama vile vingine bila kubaguliwa.
1: Hawa watoto ambao wameugua huu ugonjwa wa Ebola, mnaona vipi wakati mnatembea katika maeneo haya? Wako katika hali sawa wanapopona, ama bado pia wanahitaji usaidizi wa kisaikolojia?
0: Ni usaidizi kwa kuwa mpaka sasa hakuyakuwa ripoti ya kuonyesha kama watu fulani deja bamepona. Mnajua kama kwa sasa hakuyakuwa matunzo ya ile sushi ya bundibujo na kuyakuwa na vaccine, kusema ile hali ingaliki na inaofisha makomunote. Wakati mtu anagonjwa, ikuwa mtoto ikuwa mkubwa, ile hali ya afya inapokuwa mbovu inatuma watu wengine banaanza ogopa.
2: Na ni afisa mwandamizi wa Save the Children katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Elias Mukili Mchito, kama alivyozungumza na mwenzangu Isabella Magodi. Msikizaji, tunarejelea taarifa yetu kuu hii leo ambako Rais wa Kenya William Ruto ameagiza uchunguzi ufanyike kuhusu chanzo cha moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi ambapo wanafunzi 16 wamefariki dunia katika mkasa huo. Maafisa wa elimu wamesema zaidi ya wanafunzi wengine 70 walijeruhiwa katika moto huo. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wa habari wa BBC Victor Kenani, ambapo awali tulikuwa na hitilafu za kimitambo kumpata kwenye laini ya simu. Saizi naarifiwa kwamba hali imetangamaa, kwa hivyo tunaweza kuzungumza naye. Hivi habari ya jioni?
3: Kwema nilipo Robi, labda kwako.
2: Nashukuru. Hali ikoje hivi sasa? Na nadhani natumai kwamba bado uko kwenye eneo la mkasa.
3: Ndio, niko kwenye shule hii ya utumishi na bado shughuli zinaendelea hapa. Kuna miili kadhaa ambayo imekuwa ikitolewa kwenye bweni, na wazazi bado wapo. Kuna wale ambao walikuwa natoka safari za mbali, na naona magari, makumi ya magari hapa ya vikosi vya usalama na bado ya wazazi wakijaribu kutathmini tu hali ikoje. Wasiwasi bado upo, na wazazi wengine mpaka kufikia sasa hawana taarifa kamili kuhusu kilichotokea na bado wanatafuta majibu.
2: Nini hatima ya wanafunzi walionusurika? Bado wako shuleni humo ama?
3: Serikali imetangaza kwamba shule hii imeweza kufungwa.

0: haijasema itafunguliwa lini. Waziri wa elimu ameweza kufika hapa hii leo, na pia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, na waliweza kuwahutubia wazazi hapa na kuwaeleza kwamba shule imesalia kufungwa ili kuwezesha uchunguzi kuweza kufanywa kutathmini ni nini kilisababisha moto huo na iwapo kuna watu walihusika. Na hapo awali niliweza kuzungumza na wazazi kadhaa na nikaandaa taarifa hii.
1: Please, can I go and check? You can. I know my daughter, how she looks like. I know she's very beautiful. I want to see my daughter.
2: No, please. Wazazi wenye huzuni wakikusanyika ndani ya shule, maafisa wa polisi wakijaribu kudhibiti umati wa watu. Jamii iliyoshtushwa ghafla na mauti. Huzuni kubwa na mshtuko vikionekana wazi kwenye nyuso za watu hapa. Moto huo mbaya wa bweni katika shule ya wasichana ya Gelgel imegharimu maisha ya angalau wanafunzi 16, huku zaidi ya wanafunzi 70 wakijeruhiwa katika mojawapo ya majanga ya hivi punde ya shule nchini Kenya.
3: In fact, I was off. Nilikuwa off usiku. Nimeamka asubuhi na napigiwa simu na rafiki yangu ananiuliza mtoto ako aje? Kamuuliza mtoto gani? Tujasikia utumishi imechomeka. So hivyo ndio nilipata information, ndio nikapiga simu shule, ndio nikaweza kuambiwa shule imechomeka. Kapigia rafiki yangu akaniambia ako shule. Situation hawajaonyesha watoto, hivyo hivyo kuna wenye wameumia, ndio nikaanza safari kukuja. Before nifike shule, kametafuta simu akanipigia simu. Nilikuwa traumatized, nilikuwa nimelia. So wakati alinipigia simu at least nikasikia vizuri, nikafika shule vile nilimuona, nilifurahia. Kuna wenzetu wameweza kupoteza watoto, unajua uyal. Kama watoto wako shule moja, tuko like one family. Tuko na huruma, tumepoteza watoto shule yetu.
4: Nilipokea kwa huzuni sana. Nilikuwa ninalala, nikaamka kuomba, maliza kuomba, rudi kwa kulala. Mtu akanipigia simu kwamba utumishi unachomeka. Kwa hivyo nikaenda kwa television set, nikafungua, nikaona ni kweli. Nikaanza safari, nimepata mtoto, mkoto na maumivu kwa mguu. Haikuwa rahisi kwake, si rahisi kwake kuelewa. Bado amechanganyikiwa kidogo. Imani yangu kwa Mungu imeongezeka, maana ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu, maana nasema moto ilikuwa katika kitanda ambayo inafuata yake.
2: Moto huo unadaiwa kuzuka muda mfupi baada ya saa 6 za usiku, wanafunzi walipokuwa wamelala ndani ya bweni. Walionusurika wanasema taharuki ilienea haraka, huku moshi na miali ya moto ikiteketeza sehemu ya jengo hilo. Wahudumu wa dharura pamoja na wakazi walikimbia eneo hilo katika juhudi za kuokoa wanafunzi waliokuwa mandani ya bweni. Baadhi ya wanafunzi wa kike wanadaiwa kutoroka kupitia madirishani, huku wengine wakipata majeraha ya moto na kuvunjika mifupa katika vurugu hizo. Mamlaka zinasema zaidi ya wanafunzi 70 walijeruhiwa, huku baadhi yao wakilazwa katika hospitali mbalimbali katika kaunti ya Nakuru. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na waziri wa elimu Julius Ogamba walitembelea shule hiyo leo na kutoa wito wa utulivu, huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea.
5: Vizuri kusema zaidi kuhusiana na wale ambao walifariki, kwa sababu uchunguzi unaendelea. Na ni vizuri pia tufuate. Kwanza waje niseme kwamba kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana. Lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
2: Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya pia limetuma maafisa wa ushauri na saha kusaidia walionusurika pamoja na familia zilizoathirika.
6: Jua linapotua hapa, maswali bado yanabakia katika jamii ambayo inajaribu kukubaliana na janga lililowakuta, lakini inaibua swali nzito zaidi kuhusu usalama wa watoto walio katika shule za bweni nchini Kenya. Victor Kenani, BBC, Dira ya Dunia, Gelgel.
7: Victor, bila shaka kuna maswali mengi bado kwenye vichwa vya wazazi na Wakenya kwa jumla. Kuna ripoti za awali kuhusu kilichosababisha moto huo. Umezungumzia kwamba shule imefungwa, wanafunzi ambao pengine wazazi wao wako mbali, kama kwa mfano Mombasa ambao inachukua zaidi ya saa 9-10 kufika Gilgil. Watoto wao wamepelekwa wapi ama wanahudumiwa na nani hapo shuleni ambako tayari kumeshafungwa? Na wazazi wamekuwa wakilalamika kwamba hawapewi taarifa kuhusu hatima za watoto wao. Kwa nini hawaelezwi?
0: Kwa sasa kweli imekuwa vigumu sana. Moto huu unadaiwa ulianza saa 6 za usiku, na wale wanafunzi ambao tumeweza kuzungumza nao wanasema wao walikuwa wamelala, so hawakujua ni nini kilicho kufanya moto huo, na pia polisi kwa sasa hawajaweza kuzungumza. Mamlaka imeweza kusema tu kwamba uchunguzi unafanywa, lakini hawajasema waziwazi nini kilichosababisha, kwa sababu wanafunzi wanasema wao waliamka kukiwa na mtafaruko huo na kuanza kutoroka kwa sababu moshi ulikuwa ushaanza kufuka na moto ulikuwa umeanza kuwaka. Kwa hivyo haijulikani kwa sasa, lakini kwa wanafunzi wengi na wazazi ambao naona hapa ni waliruhusiwa. Kuna wale wazazi waliofika waliruhusiwa kuwachukua watoto wao, lakini wale ambao wazazi wao hawajafika bado wapo hapa, kwa sababu nimeona wazazi wengine hata kufikia saa hii muda mchache tu, kuna wazazi ambao bado wanafika ama wanapata taarifa kuhusu kilichotokea huku, na ndio wanafunga safari kuja huku. Kwa hivyo wanafunzi wameweza kupewa chakula na makazi, na nadhani shughuli hiyo itaendelea, kwa sababu kuna shughuli nyingi sana hapa zinazoendelea kujaribu kuwasaidia wale waathiriwa ambao ni wanafunzi katika chuo hiki.
7: Naam, nikushukuru sana Victor Kinani, na bila shaka wenzangu wa Dira ya Dunia TV watakuja kwako kupata taarifa zaidi kuhusiana na mkasa huo moto wa utumishi.
8: Na tayari imetimia saa 1 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii: wanafunzi 16 wafariki dunia katika mkasa wa moto uliozuka kwenye bweni la shule wasichana utumishi nchini Kenya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa Ebola umeua mamia ya watu. Na jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran, likilenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa bandarini. Irani nayo imejibu mashambulizi hayo. Hii ni BBC.

0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa na Mekarorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Matangazo ambao unaweza kuyategea sikio kupitia redio wa shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com kwenye FM, lakini vile vile pia yako mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wa YouTube BBC News Swahili. Na pata fursa pia kusoma maoni uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa nikianza na haya ya Saidam Makusanya na Noah Kibeto akiwa nasi katika matangazo haya jioni, lakini Maneti Magongo akiwa kule Iringa anasema Mola tunusuru na janga la Ebola. Zabron Mlimbila kutoka Njombe Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni uhasama, kaeni meza moja na mpatanishi kuyamaliza. Lakini pia namuona Kiza Kwamika anasema pole sana kwa familia watoto wamepatwa na janga hilo la moto huko nchini Kenya. Pama Saidi naye anasema anatupata vizuri kabisa. Asante pia Kifo Banchi Unchire kwa ujumbe wako, unasema poleni sana Kenya kwa mkasa huo uliofika wa moto. Tiger Mujeda anasema yuko ni sadaka za waumini, lakini kushukuru pia Adamo Kambi na Richard Mahimbo, Da Vince Vince, Lucas Kumonda na Francis Ruta pamoja na Fabian Ninga, Muzungu Busime Dialo na Amani Bikianga kwa kuwa nasi katika matangazo ya leo jioni. Jeshi la Iran linasema kuwa limelipiza kisasi dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo baada ya mashambulizi hivi karibuni ya Marekani kusini mwa Iran. Iran haijasema kambi hiyo ilikuwa wapi, lakini Kuwait inasema shambulizi hilo ni majibu ya mashambulizi ya droni na makombora. David Nki ana taarifa zaidi.
1: Iran inalaani kile ilichokiita ukiukaji wa Marekani baada ya mashambulizi yake katika mji wa bandari ya Bas, huku ikiapa kutetea mamlaka yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua hatua zote zinazohitajika kutetea mamlaka yake ya kitaifa na kulaani kile alichokiita matamshi ya vitisho ya maafisa wa Marekani dhidi ya Iran na nchi kadhaa za eneo hilo. Baadhi ya wachambuzi wanasema kile kinachoendelea huenda kikasababisha mgogoro huu kuendelea kutokota.
2: What we have seen in the Iranian media,
3: tulichoona kwenye vyombo vya habari vya Irani vilivyoripoti ni moja, kudharau matukio. Lakini wakati huo huo tumeona kwamba vyombo vya habari vya Irani vimeangazia majibu ya IRGC kwa kuripoti juu ya kile kilichoeleza kama jibu la kudharau la IRGC kwa hatua ya Marekani, na wanaendelea kuonesha kuwa hawatarudi nyuma. Lakini pia wanazungumzia mashambulizi ya Marekani yaliyotokea, inaonekana kuwa ni Kuwaiti. Lakini vyombo vya habari vya Irani havi

0: Nishi kwa uwazi, kimsingi vinarejelea kile ambacho kimelengwa.
1: Openly basically reference what has been targeted.
2: Akirejelea ukiukaji unaoendelea wa usitishaji vita unaofanywa na Marekani, Ismail Bakai amesisitiza azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kutetea mamlaka yake ya kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Bakai alionyesha mshikamano na nchi hiyo yenye urafiki na undugu ambayo ni Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kuishambulia tena. Iran imelaani matamshi hayo ikisema ni ishara ya kutia wasiwasi na kuhalalisha machafuko sambamba na kuongeza vitisho katika uhusiano wa kimataifa. Lakini Irshad Tawek anasema kila upande unafanya mashambulizi mara kwa mara ukisema kwamba unajilinda dhidi ya adui.
3: Both sides are trying to stay to...
4: Pande zote mbili zinajaribu kukaa kwenye mistari ambayo wanafikiri itazuia kuongezeka uhasama. Kwa hivyo Marekani inasema tunafanya haya yote kwa kujilinda tu. Iran inajaribu kuepuka mashambulizi madogo ili kuonesha kwamba bado ina nguvu za kujibu. Kwa hivyo hizi ni pande zote mbili ambazo bado zinapigana, lakini hakuna chochote katika njia ya kile ambacho tungetarajia ikiwa pande zote mbili zingeanzisha mashambulio makubwa sana. Na cha kufurahisha ni kwamba inaonekana kuna tofauti kubwa kuhusu jinsi vita hivi vinavyopaswa kuisha ndani ya Iran na Marekani.
3: Between Iran and the US.
2: Vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi ambayo yalilenga kituo cha udhibiti wa ardhini katika eneo la bandari ya kusini ya bandari ya Bas. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa afisa wa Marekani katika mazungumzo na AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Mashambulizi hayo yalisababisha Iran kujibu kwa haraka, huku walinzi wa mapinduzi ya Iran wakisema wamelenga kambi ya anga ya Marekani ambayo ndiyo chanzo cha shambulio hilo bila kutoa maelezo kuhusu eneo kambi hiyo ilipo. Jeshi la Kuwait baadaye lilisema lilikuwa likijibu shambulio la adui. Mashambulizi hayo ya pande mbili yametokea licha ya mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya Tehran na Washington kuandaa makubaliano yenye lengo la kumaliza vita vilivyoanza Februari 28. Siku ya Jumatano, Rais wa Marekani Donald Trump alitishia kumaliza kazi ikiwa Tehran haitakubali kushughulikia makubaliano hayo, pamoja na kuitishia Oman, mshirika wa Marekani na mpatanishi katika mzozo huo. Matamshi yake yamekuja baada ya televisheni ya taifa ya Iran kunukuu rasimu ya mfumo unaojadiliwa, ikionyesha kwamba Iran itaendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa ushirikiano na Oman. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kwamba hili ni jaribio la hivi punde zaidi la jeshi la Iran la kupora biashara ya baharini. Pande zote mbili ziliashiria maendeleo yamepatikana kuelekea makubaliano mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini hivi karibuni Tehran ilionya kwamba makubaliano hayajakaribia, wakati Trump akisema ameiamuru pande yake kutoharakisha makubaliano hayo. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
5: Naam, asante. Tusalie bado tukiangazia huko Mashariki ya Kati, ambapo Israeli imeendelea na mashambulizi yake kusini mwa Lebanon ambako inapigana na Hezbollah. Mji wa Tyre umeshambuliwa usiku kucha. Makumi ya maelfu ya wakazi walipewa onyo la kuondoka ndani ya saa mbili. Video zimeonyesha umati wa watu ukiwa umezunguka majengo yaliyoporomoka, huku maafisa wa uokoaji wakijaribu kuzima moto. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi.
6: Mawimbi makali ya mashambulizi ya anga ya Israel yalishuhudiwa katika eneo la kusini mwa mji wa Lebanon, yakilenga miundombinu ya Hezbollah, kwa mjibu wa jeshi la Israel. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kutoka mji wa Tyre, ambao ni moja wa miji mikubwa nchini Lebanon, zinaonyesha umati wa watu waliokuwa wamefunikwa na vumbi wakikusanyika karibu na majengo yaliyoporomoka. Siku ya Jumatatu, jeshi la ulinzi la Israel IDF lilitoa amri kwa wakazi kuhamia kaskazini mwa mto Zahrani, takriban kilomita 40 kutoka mpaka wa Israel, likisema kwamba litafanya mashambulizi makali sana katika maeneo hayo.
7: Hatuelewi kwa nini Israel imekuwa ikiongeza mashambulizi kwa kiwango hiki, ikiendelea kuua watu wengi zaidi kuliko ilivyofanya katika wiki chache zilizopita.
8: Ni hali ya kuongezeka kwa mashambulizi baada ya mashambulizi mengine, hasa katika saa 48 zilizopita. Mji wa Tyre sasa uko chini ya mashambulizi. Huu ndio mji mkubwa zaidi kusini, na sasa watu wamelazimika kuhama. Mji wa Sidon hauwezi tena kupokea watu zaidi. Wanaomba watu kuelekea kaskazini kwenda Beirut au maeneo mengine. Hili ni swala kubwa la kibinadamu. Kila siku maelfu ya watu wanatishiwa na kulazimika kukimbia makazi yao. Na tusisahau kuwa vita hivi vimewaacha zaidi ya watu milioni moja wakiwa wamekimbia makazi yao.
6: Israel na Hezbollah, kundi lenye nguvu la washia linaloungwa mkono na Iran, Iran zimekuwa zikishtumiana kwa kukiuka mara kwa mara makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa mwezi Aprili. Kwa mjibu wa shirika la habari la taifa la Lebanon, mashambulizi mawili ya Israel yalilenga mji wa Tai na eneo lililo mashariki mwa mji huo asubuhi ya Alhamisi. Picha za video kutoka Tai zilionyesha milipuko na moto ukiendelea kuwaka usiku kucha hadi asubuhi ya leo. Israel ilisema mashambulizi haya yalilenga miundombinu inayoshukiwa kuwa ya Hezbollah. Mwanachama mmoja wa Hezbollah mjini Tai aliambia BBC kuwa vikosi vya uokoaji na kurejesha mili vimesitisha shughuli zao kwa sababu hali bado ni hatari sana, na kwamba wafanyikazi walipokea simu kutoka jeshi la Israel zikiwataka kuondoka katika eneo hilo. Magari ya wagonjwa mjini Tai viliendelea kupita katika vitongoji mbalimbali vikitoa wito kwa wakazi kuondoka, huku kukiwa na hofu ya mashambulizi zaidi. Maagizo zaidi ya Israel ya kuwahamisha watu yalitolewa usiku wakati watu walikuwa wamelala. Kiwango cha watu wanaokimbia makazi yao sasa kinaweka shinikizo kubwa katika eneo zima. Makazi ya muda katika mji wa Sidon yamejaa kabisa, mkuu wa manispaa hiyo aliambia BBC, huku kukiwa hakuna nafasi iliyobaki kwa watu wapya waliokoseshwa makazi yao. Mamlaka za Tyre zinawashauri wakazi kusafiri zaidi kuelekea kaskazini hadi mji mkuu Beirut. Shirika la habari la taifa la Lebanon liliripoti kuwa shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Israel lilipiga familia iliyokuwa ikijaribu kukimbia vijijini kusini mwa Lebanon kutafuta usalama na kusababisha mauaji ya watu sita wakiwemo watoto. Amri ya kuhamisha watu ilitolewa Jumatano, ilikuwa kubwa zaidi tangu sitishaji mapigano uanze kutekelezwa, ikihusisha takriban 14% ya eneo la Lebanon. Mashambulizi haya yalifuatia tangazo la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu la kupanua operesheni ardhini baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya Hezbollah dhidi ya wanajeshi waliokuwa wakidhibiti sehemu ya kusini mwa Lebanon na dhidi ya raia kaskazini mwa Israel. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
9: Na msikilizaji, imekuwa sekta ya kimataifa hii ambayo nataka kukuzungumzia hapa kuhusu inayozalisha mamilioni ya dola, washawishi wa masuala ya kiume ambao walianzia magharibi na sasa wamesambaa kote duniani wakitengeza fedha nyingi kwa wale waliofanikiwa zaidi. Uchunguzi wa BBC AI umegundua kuwa Andrew Kibe, mshawishi mkubwa zaidi wa mtandao wa wanaume nchini Kenya, anatumia chuki dhidi ya wanawake na lugha ya uchochezi kujipatia fedha kutoka kwa wafuasi wake kupitia mitizamo, matangazo ya moja kwa moja, bidhaa na hafla za mashabiki. Wakosoaji wanasema maudhui haya yanachochea chuki dhidi ya wanawake na kusababisha madhara ya kweli katika jamii. Isabella Mwagodi anakuarifu zaidi.
10: Tulisafiri hadi klabu moja katika mji mdogo magharibi mwa Kenya ili kuona vijana wana maoni gani kumhusu Andrew Kibe, mshawishi mkubwa wa mtandao wa wanaume nchini Kenya. Ryan ana miaka 20 na anaishi Bondo.
11: I love how... Binafsi naipenda chapa ya Kibe.
12: I've been raised by a single mom.
11: Nimelelewa na mama pekee, lakini mafundisho yangu mengi nayapata kutoka kwa Andrew Kibe. Kuna kitabu alichokitoa kinaitwa 28 Commandments.
10: Na kinasemaje?
11: Yaani amri 28. Kinasema mwanamke hawezi kamwe kuwa rafiki yako.
13: Missing something in your life? Wake up with us. Good morning.
10: Andrew Kibe ni mtangazaji wa zamani wa redio ambaye wakati wa janga la uviko 19 alibadilika kuwa mbunifu wa maudhui. Ameongeza wafuasi wake mara tatu ndani ya miaka michache kwa kutumia chuki hiyo hiyo dhidi ya wanawake na maoni ya kupinga usawa wa kijinsia.
14: Women lie all the time.
10: Mnamo mwaka 2023 alifungiwa nje ya mtandao wa YouTube, inasadikiwa ni kwa sababu ya maudhui ya chuki dhidi ya wanawake. Nilimhoji Kibe hapo awali na kumuuliza kama anajua maana ya chuki dhidi ya wanawake, ili mbidi atafute maana yake.
14: Where is it? Misogynist. A person who dislikes.
15: Iko wapi? Mwanamume mwenye chuki dhidi ya wanawake, mtu ambaye hapendi, anayedharau au mwenye chuki kali dhidi ya wanawake, ni nani duniani alivyo hivyo? Sote tumezaliwa na wanawake. Kwa nini tuwachukie? Hakuna mwanamume anayemchukia mwanamke. Tunawapenda. Sisi ni kama miungu kwenu. Tuabuduni.
14: God to you. Worship us.
16: Why not just respect both ways?
10: Kwa nini msiheshimiane pande zote?
14: How do I respect somebody I want to sleep with?
15: Nitamheshimu vipi mtu ninayetaka kulala naye? Neno heshima halina maana kwa mwanamke. Sitaki kukuheshimu. Yaani napokuangalia wewe ni kiumbe wa ngono tu.
14: Sexual being.
10: Katika chuo kikuu kimoja magharibi mwa Kenya, wanafunzi wa kiume wamekuwa wakingoja kwa saa nyingi mingi ili Kibe afike. Lakini baadhi ya wanafunzi wa kike walipinga ziara ya Kibe.
17: I totally disagree with Kibe.
18: Siungi mkono kabisa maudhui ya Kibe. Mmoja wa wanafunzi wenzangu, kijana huyu, ameshawishiwa na maudhui ya Kibe. Hawawezi kushirikiana na mwanamke yoyote darasani mwetu.
17: In our class,

0: Msomi wa masuala ya jinsia, ujinsia na usalama nchini Kenya, Professor Awino Okech, anasema
1: we are ending up with a
2: tunaishia kuwa na jamii ya vijana wa kiume ambao wanalishwa wazo kwamba njia pekee ya kuwa mwanamume ni kuwa na ujeuri, iwe ni kupitia jeuri ya kingono, jeuri ya maneno au jinsi unavyowatendea wanawake. Hii ni matokeo ya kweli katika kizazi kijacho cha wanaume katika jamii yetu ambao wataishia kuongoza nchi zetu na kueneza mawazo haya haya kwenye sheria na sera za nchi zetu zinavyoongozwa.
0: Kenya imeshuhudia ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake. Wanawake kuuawa kwa sababu wao ni wanawake. Haimaanishi kuwa washawishi ndio wa kulaumiwa, lakini maneno yana uzito. Kibe alitualika kuongozana naye kwenye ziara yake ya kitabu. Kichwa cha kitabu hicho ni safari ya kuelekea wanaume. Na alisema alikiandika kwa sababu wanaume wa leo wamepotea. Baada ya kumfuata kwa siku nne, ni wakati wa kuzungumza naye.
3: Do you think it's fun?
0: Unadhani inafurahisha unapozungumza na wanawake kwa namna unavyozungumza nao?
4: I don't speak to women.
5: Sizungumzi na wanawake.
3: Yeah, I guess you don't, because the other day at the
0: Naam. Nadhani hufanyi hivyo kwa sababu juzi chuoni ulimpita mwanamume na mwanamke na ukamwambia kijana huyo kwa kumuuliza kama anaweza kujaribu na msichana aliyekuwa kando yake, mpenzi wake.
4: No, I didn't speak about her. I spoke to
5: Hapana, sijamzungumzia yeye. Nilimzungumzia yule mwanamume. Nilimwambia, "Hey, sikiliza. Kwa sababu unajua wewe chuoni huwezi kumzuia msichana wako huyo. Najua. Kwa hivyo, tafadhali ukimaliza niite." Ilikuwa ni utani tu. Kila mtu hapa aliona kama utani. Mtu pekee ambaye hakuwa anacheka alikuwa yeye. Unaniuliza maswali yasiyo sahihi. Sipendi maswali yako. Nadhani nimemaliza.
4: I think I'm done.
3: Okay.
4: Thank you.
6: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, wanafunzi 16 wafariki dunia katika mkasa wa moto uliozuka kwenye bweni la shule ya wasichana utumishi nchini Kenya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linaelekeza nguvu katika kuimarisha maabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko wa Ebola umeua mamia ya watu. Na jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran, likilenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa bandarini. Hii ni BBC.
7: Popote pale ulipo, bado unaendelea kuyasikiliza matangazo ya moja kwa moja ya jioni ya Dira ya Dunia. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mtangazaji mwenzangu ni Karo Robi. Wanajeshi 500 wa Urusi wameuawa tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Uingereza Ernest Butler wakati wa hotuba yake ya kwanza alipokuwa akielezea vitisho vinavyoikabili Uingereza na hatua anazoamini zinapaswa kuchukuliwa ili kukabiliana nazo. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
8: Mkuu wa idara ya ujasusi nchini Uingereza ameonya kuwa taifa hilo linakabiliwa na kipindi hatari cha kiusalama, akidai kuwa Urusi inaendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu pamoja na taasisi za kidemokrasia za nchi hiyo kupitia kile alichokiita vita mseto dhidi ya Uingereza na mataifa mengine wanachama wa NATO. Akizungumza katika eneo la kihistoria la Bletchley Park lililotumika kuvunja nywila, yani password za siri, wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Ankis Butler wa shirika la mawasiliano ya kiintelijensia la GCHQ amesema Moscow imeongeza shughuli za ujasusi, mashambulizi ya kimtandao pamoja na hujuma dhidi ya Uingereza tangu kuanza kwa vita vya Ukraine. Kist Butler amesema Urusi inalenga miundombinu muhimu kama mifumo ya usambazaji bidhaa, huduma za mawasiliano pamoja na kujaribu kudhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali kupitia propaganda na mashambulizi ya kidijitali. Hata hivyo, Kremlin imeendelea kukanusha madai hayo. Mkuu huyo wa GCHQ amesema taasisi hiyo inaendelea kufanya kazi kwa karibu na mashirika ya ulinzi na usalama ili kuzuia mashambulizi ya mtandaoni, vitendo vya hujuma pamoja na majaribio ya mauaji yanayodaiwa kuhusishwa na Urusi. Aidha, ameonya kuwa Urusi pamoja na China zinawekeza kwa kiwango kikubwa katika teknolojia za anga za juu, akili mnemba pamoja na mifumo ya kisasa ya kijeshi, jambo ambalo amesema linaongeza ushindani wa kiusalama duniani. Katika hotuba yake, Kist Butler amesema usalama wa mtandaoni sasa ni jukumu la kila mtu, kuanzia serikali, sekta binafsi hadi wananchi wa kawaida.
9: In this volatile world, There are steps we can all take to protect our communities.
10: Katika ulimwengu huu wenye misukosuko na mabadiliko yasiyotabirika, kuna hatua ambazo sisi sote tunapaswa kuchukua ili kulinda jamii zetu na wapendwa wetu na kuifanya Uingereza iwe tayari zaidi na yenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali. Nyumbani hilo linamaanisha kuchukua hatua muhimu ya kuacha kutumia nywila ama passwords na badala yake kuhamia katika matumizi ya nywila salama za kidijitali, yani passkeys.
9: To switch from passwords to passkeys.
8: Wakati huo huo, shirika la habari la BBC News Urusi limesema limefanikiwa kuthibitisha majina ya wanajeshi na maafisa zaidi ya 223,000 wa Urusi waliouawa katika vita vya Ukraine tangu Februari mwaka 2022. Takwimu hizo zimekusanywa kwa kushirikiana na taasisi huru ya habari ya Media Zona pamoja na kundi la watu wa kujitolea wanaofuatilia taarifa za vifo kupitia kumbukumbu za makaburi, taarifa rasmi na mitandao ya kijamii. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaamini idadi kamili ya waliofariki dunia huenda ikawa kubwa zaidi, kwani si taarifa zote zinazowekwa wazi na serikali ya Urusi. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake imepoteza wanajeshi 55,000 tangu kuanza kwa uvamizi mkubwa wa Urusi mwaka 2022. Katika hatua nyingine, Marekani na Ukraine zimekanusha madai yaliyotolewa na afisa mmoja wa Umoja wa Ulaya kwamba wanadiplomasia wa Marekani wameondoka mjini Kiev kufuatia onyo la mashambulizi mapya kutoka Urusi. Ubalozi wa Marekani nchini Ukraine umesema unaendelea kufanya kazi kama kawaida, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine ikithibitisha kuwa hakuna zoezi la uondoshaji wa wanadiplomasia uliofanyika. Awali, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amezungumza katika mkutano uliofanyika nchini Cyprus kuwa wanadiplomasia wa Ulaya wameendelea kusalia nchini Ukraine licha ya onyo la mashambulizi kutoka Urusi. Hata hivyo, Urusi bado haijaonyesha dhamira ya kweli ya kuleta amani nchini Ukraine. Amesisitiza kwamba usitishaji wa mapigano usio na masharti ni sharti la msingi kabla ya kuanza kwa mazungumzo yoyote na Moscow, huku akibainisha kuwa Ulaya haitawahi kuwa mpatanishi asiyeegemea upande wowote. Kauli yake imetolewa wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya sambamba na hatua ya Ukraine kufanikisha makubaliano na Sweden kuhusu mchango wa ndege 16 za kivita aina ya Sabjas 39 Gripen pamoja na mpango wa baadaye wa kununua ndege nyingine 20 za aina hiyo. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
7: Asante Elizabeth Kazibure kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tovuti yetu ya BBC News Swahili ina taarifa mbalimbali. Endelea kusoma taarifa yetu kuu hii leo. Wanafunzi 16 wafariki katika moto wa bweni la shule kule nchini Kenya. Lakini mahakama ya Tanzania yafuta kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa mali ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Unaweza kusoma taarifa hiyo. Lakini kwa nini Trump anatishia kuishambulia Oman, mzozo wa kule Iran? Unaweza kusoma pia jinsi kaka yangu mwigizaji wa Hollywood alivyogeuka na kuwa mtu mwenye chuki dhidi ya wanawake mitandaoni. Alikuwa mtu tofauti. Unaweza pia ukasoma makala hii ndefu imewekwa hapo. Fahamu mpango wa NASA unaojumuisha hatua tatu katika vituo vya mwezi, lakini pia siku ilimtoa machozi Pep Guardiola. Haya, unajua ni siku gani hiyo, kwa nini? Unaweza ukaendelea kusoma katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Karo.
6: Naam. Na sasa naona msikilizaji, kwanza tuelekee viwanjani kwa KV Bucha na alafu mengine tutayazungumza baadaye. Skolo, unaonaje?
7: Kabisa.
11: Naam. Hao ni wachezaji wa timu ya RSSB Tigers ya Rwanda wakishangilia ushindi wao wa nusu finali ya mashindano ya BAL dhidi ya Al Ahli ya Misri jana usiku. Tigers walipata ushindi wa vikapu 106-97. Katika finali, Tigers watacheza na mshindi wa mechi ya leo usiku kati ya miamba wa Angola Petro de Luanda na timu ya Al Ahli ya Libya. Mechi ya finali itachezwa siku ya Jumapili. Na mbarani Ulaya, Jean-Philippe Mateta alifungia Crystal Palace bao la ushindi dhidi ya Rayo Vallecano katika finali ya Conference League na kuiwezesha timu hiyo kushinda taji lao la kwanza la Ulaya. Mshambuliaji huyo wa Ufaransa alifunga bao hilo katika kipindi cha pili huko Leipzig baada ya mpira wa Adam Wharton kupanguliwa na kipa Augusto Batala. Palace imekuwa timu ya pili ya England kunyakua kombe la Ulaya msimu huu baada ya Aston Villa kutoa kombe la Europa wiki iliyopita. England inaweza kunyakua vikombe vyote vitatu vinavyochezwa barani Ulaya Jumamosi ikiwa Arsenal itaweza kuishinda Paris Saint-Germain katika finali ya kombe la ligi ya

0: bingwa Ulaya, fainali itapigwa Budapest. FIFA yaamuriwa kutoa maelezo kuhusu upangaji wa bei za tiketi za kombe la dunia. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA lazima lijibu maswali kufuatia madai ya kupandisha bei kwa makusudi na kuhadaa mashabiki kuhusu uzaji wa tiketi za kombe la dunia la mwaka 2026. Hatua hii inakuja baada ya wanasheria wakuu wa majimbo ya New York na New Jersey nchini Marekani kuanzisha rasmi uchunguzi kuhusu taratibu zinazotumiwa na FIFA. Mwanasheria mkuu wa New Jersey Jennifer Davenport alitaja mchakato huo wa tiketi kama mtego wa kuchanganya uhaba wa kutengenezwa na bei za juu ambazo hazihimiliki. Aliongeza kuwa kutakuwa na uchunguzi wa kina wa tabia ya FIFA, ambapo shirikisho hilo limepewa agizo la kisheria kutoa taarifa. Agizo hilo la kisheria linailazimu pande husika kutoa nyaraka maalum za ndani. Davenport alitoa tangazo hilo la pamoja akishirikiana na mwanasheria mkuu wa New York pamoja na idara ya kulinda wafanyakazi na watumiaji wa jiji la New York. Idara hiyo ilisema itachukulia madai ya tabia ya udanganyifu wa wazi kwa uzito mkubwa na itachunguza madai ya kupandisha bei kwa makusudi. Hasa FIFA imeombwa kueleza kwa nini bei za tiketi zimevuka bei za mashindano yoyote yaliyopita ya kombe la dunia. Shirikisho la mpira wa miguu la Iran linatarajia kwamba FIFA itarahisisha upatikanaji wa visa za kuingia mara nyingi nchini Marekani kwa ajili ya timu ya taifa ya Iran kabla ya kuanza kwa kombe la dunia la mwaka 2026. Rais wa shirikisho hilo alisema katika video iliyorushwa na vyombo vya habari vya Iran leo. FIFA inatarajiwa kutoa visa ya kuingia mara nyingi ili wachezaji waweze kuingia Marekani na kurudi Mexico, alisema rais wa shirikisho hilo Mehdi Taj. Kikosi cha Iran hapo awali kilikuwa kimepanga kuweka kambi yake katika mji wa Tucson huko Arizona wakati wa mashindano hayo, lakini baadaye kilihamishia kambi yake ya mafunzo huko Tijuana nchini Mexico, nchi ambayo inaandaa kombe la dunia kwa pamoja na Marekani na Canada. Taji hapo awali alisema kuwa hatua hiyo ililenga kuepuka matatizo yanayohusiana na visa za Marekani na kuruhusu kikosi hicho kusafiri moja kwa moja hadi Mexico kwa ndege za shirika la Iran Air. Kwingineko, Enzo Fernandez anataka kuondoka Chelsea baada ya klabu hiyo kufeli kufuzu mashindano ya Ulaya, lakini klabu hiyo itahitaji kiasi cha pauni milioni 120 ili kumwachia kiungo huyo wa Argentina. Mwisho wa makala ya spoti, jina langu ni Ive Buchana.
1: Msikilizaji, huyo ni Ve Buchana, lakini bila shaka kuna tetesi za soka ambazo unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com. kwenye tovuti yetu pia kuna taarifa nyingi za siasa, kiuchumi, video fupi, lakini vile vile pia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari kwa sasa. Wanafunzi 16 wafariki katika moto wa bweni la shule ya utumishi Girls Kenya ni miongoni mwa taarifa zilizosheheni hapo. Lakini mahakama Tanzania yafuta kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa mali ya Chadema ni miongoni mwa zile ambazo utazipata huko. Kwa nini baadhi ya watoto wa Gaza wameacha kuzungumza? Jua zaidi kuhusu mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Lakini pia na kushukuru kwa kutuma ujumbe wako kama alivyofanya hapa Zankawood, Fabian Ninga na Stefano Boniface, Prosper Evaristi, Saidi Seifa pia alituma ujumbe wake akiwa kule Lindi akisema matangazo yamekuwa mazuri. Onyx Don Junior anasema amekuwa kitupata mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Bila shaka Samuel Mboni ni kushukuru kwa kuwa nasi, na Mwita Samuel ukiwa kule Msoma Tanzania, Isaac Nyando Tanzania, na Sawa Tofasa ukiwa kule Manyara Tanzania. Pia ni kushukuru Lucas Simukonda ukiwa Lusaka Zambia na Tega Mujeda, unasema kwamba matangazo yamekuwa mazuri kwa siku ya leo. Lakini naona tena ndo tunafika mwisho hapa, tunataka kufunganya virago vyetu tupishe matangazo mengine. Skola, una la kuongezea?
2: Kabla hujafunganya wewe pamoja na msikilizaji, je, mnataka kumsahau mpenzi wenu wa zamani? Yupi? Sasa kama unataka, tulia basi. Kama una mpenzi wa zamani ambaye humsahau na unatamani kumsahau,

0: kuna hatua za kufuata zinapatikana hapa.
1: Sheria kwenye... na masharti kutumika.
0: Sasa uende pale ukasome, unataka kumsahau mpenzi wako wa zamani, tafadhali nenda kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Tufunge tuondoke.
1: Kwa kweli.
0: Asante msikilizaji kwa kuambatana nasi katika matangazo haya jioni yaliyosimamiwa na Nasteha Mohamed. Fundi mitambo ni Esther Lwambano hapa Dar es Salaam, kule Nairobi amekuwa ni Sharon Jeruto. Saa 3 siku matangazo ya Dira Dunia Televisheni, usiache kututazama kupitia Star TV nchini Tanzania, K24 nchini Kenya. Jina langu mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu amekuwa ni Karo Robi. Tunakuwa kwa heri kwa sasa.
2: Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 kumironga FM yaga binini no kuri internet kuri bbc gahoza.com.